Dobro jutro. Kažu, lako je biti dobro raspoložen kad je vrijeme fino, kad je sunce, kad je lijepo jutro. Kaže tak, aj probaj biti raspoložen kad je tmurno, kad je oblačno. A ja tvrdim da je to stvar navike. To je stvar našeg stava prema životu, prema svijetu oko sebe. Kako zauzmete stav, tako će vam i biti. A ako odlučite da budete mrgud cijelog života, bit ćete mrgud cijelog života bez obzira na vrijeme, na mjesto, na vremenske prilike ili neprilike, stalno će biti isto. Mrgud ostaje mrgud. Međutim, uvijek postoji nada za promjenu, uvijek postoji nada za pogled na, drugi pogled na svijet i na ono što se, kako kažu ljudi, zove buđenje neke pozitivne energije u nama. E sad, nadam se da će biti, nadam se, ukoliko je nema, da nećemo otići na tamnu stranu, kako bi to rekli u Ratovima zvijezda svojevremeno, nego da ćemo biti na ovoj svjetloj, dobroj, moćnoj strani. A svjetla strana danas, evo, jutros je sve prisutna i to je ono što je dobro. Nema nešto posebno, ni neke nadrndanosti da kažemo, nema ni neke nervoze od ranog jutra, barem onako koliko sam mogao da vidim. Doduše, još se nije zakuvalo, znate i sami kako to ide po gradskim centrima kada krene jutarnje ludilo, špica i pomama, a pogotovo za parking mjestima. Priča mi čovjek juče tako, kaže, u jednom od banjalučkih naselja došao, zauzeo mjesto, tačnije došao, čovjek izašao, napustio parking mjesto, on zagradio s namjerom da se parkira. Kaže, dolazi neka gospođa, kaže, to je mjesto, kaže, kao imam prednost. Na osnovu čega imate prednost, pa nabroji ona neke razloge, međutim, nije rezervisano mjesto ni za invalide, ni za bilo koga drugog, ali sama činjenica i nastup, kaže, njen, je presudio da se čovjek ne pomjeri. Kaže, tako nadmeno nekako, kaže, to je... Kaže, jednostavno imam prednosti i to je to. Ko je dao prednost, kako je dao prednost, to je sad jedno drugo pitanje. U svakom slučaju, hajde, interesantno razmišljanje. Borba za parking je neumoljiva i znam da ljudi kubure u centralnoj zoni gradskoj, ma ne samo u Banja Luci, nego u svim gradovima što se tiče parking mjesta. Zato treba parkinge naplaćivati u centralnim zonama malo i skuplje, pa se neće ljudi duže zadržavati. A evo imamo slučaj u Banja Luci, natezanje da se ne plaća parking, a onda kad se ne plaća parking, ljudi parkiraju automobil, ako odluče da ga ne voze po mjesec dana, ga ne pomjeraju, a onda kada neko nešto hoće da obavi u centru grada, eto problema, dakle, nema šanse da se nađe parking mjesto. E, zato kad se bude naplaćivalo, onda će se drugačije i razmišljati. Jutro divno, rekao sam, a temperature su, pa možemo reći, sasvim solidne za ovo doba godine i ovo doba dana. U Banja Luci je tako izmjereno 12 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru također 12, 13 stepeni izmjereno u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Zenici, u Bijeljini 15, u Mostaru, Neumu i Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz tu i tamo poneki oblak. U ranim jutarnjim satima neki prolazni lokalni pljuskovi su mogući samo na području Hercegovine i u Podrinju, a popodne u višim predjelima. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Nego danas je 2. jun, nekako čovjek se teško navikava na novi mjesec, imamo osjećaj da se tako brzo smjenjuju ovi mjeseci da jednostavno ne možemo ni da shvatimo da je nastupio već jun i da smo došli već dokle smo došli. A da vidimo kakav je ovaj 2. junski dan bio kroz istoriju. Evo, recimo ovako, jedan interesantan čovjek je rođen 1624. godine, malo ljudi zna o njemu. Naime, rođen je poljski vojskovođa i kralj Jan III. Sobieski. Oslobodio je Beč od turske opsade 1683. i time spriječio dalji prodor Turaka u srednju Europu. Slavljen je kao spasilac Europe i njene kulture. Dakle,
1683. dogodila se presudna bitka, Beč je već bio pao i onda je naišao čovjek sa svojom vojskom i zaustavio invaziju trajno, možemo reći, jer poslije toga više nije bilo pokušaja, nisu imali snage da udare ponovo. Mislim da je to tako bilo. 1740. godine rođen je francuski pisac Donatien Alphonse François de Sade, inače poznat kao Markiz de Sade. Njegovi romani smatraju se patološkom pornografijom, ali i djelima koja ruše ustaljene društvene norme, Justina, Žilijeta, 120 dana Sodome. Od njegovog prezimena potiče izraz sadizam. A 1771. godine Rusija je u ratu sa Turskom preuzela poluostrvo Krim. 1904. rođen je američki olimpijski šampion i filmski glumac Johnny Weissmuller. Prvi je uspio da prepliva 100 metara za manje od jednog minuta. Ostao potom je zapamćen. U svojoj je 3 zlatne medalje na olimpijskim igrama 1924. i 2 1928. Poznatiji je međutim kao tumač glavne uloge u filmovima o Tarzanu. A 1924. godine američki kongres priznao je državljanstvo Indijancima, starosjedijocima na teritoriji na kojoj su stvorene Sjedinjene Države. Dakle, dođete i onda date državljanstvo nekome koje je tu hiljadama godina.

6:21. Znate ono kada djeca razmišljaju o kraljevima, prinčevima, princezama i tako dalje, stvaraju neku romantičnu sliku i kada se vraćaju u doba vitezova, također smatraju da je to bilo vrijeme kada su ljudi bili plemeniti, hrabri, spasavali djeve iz kula, borili se protiv zmajeva, naravno u dječjoj mašti, a to je jednostavno tako. I onda jednostavno pomisle, znaš, u tom visokom društvu to su bili ljudi koji su bili baš onako plemeniti u svakom pogledu. Međutim, ništa se to ne razlikuje od ovih današnjih bezobzirnih tajkuna. Dakle, to je sve isto, ista fela. Dočepali su se novca na ovaj ili onaj način, neki zakonito, neki malo više nezakonito, ali kao i onda, samo što su onda sticali mačem od metar i po, sjekući ljude okolo i mlatarajući istim i sprovodeći silu kako bi nametnuli svoju vlast i ubirali od sirotinje određene procente na ime poreza i prava na dadišu. A s druge strane imate danas slučajeve gdje se to ostvaruje na neke druge načine, tako da se ljudi stvaraju ekonomski zavisni od istih ljudi i onda dolazi do nesmetane manipulacije. Tako vam je bilo i nekada. Dakle, nema ništa romantično u istoriji. Isto tako kažu kraljevi, pa ovo je bio plemenit, ovo je bio dobar, ovakav ili onakav. Zna se kako se nametala volja i zna se kako su se ljudi tjerali na poslušnost u samom startu. Strah za vlastiti život, za život svoje porodice, za egzistenciju, i to je jednostavno tako bilo. Možemo mi idealizovati, ovi su bili ovakvi, ovi onakvi, ali u svijet jednostavno tako funkcioniše. Zakon toljage, zakon malja, pa ko bude jači, taj vodi cjelokupnu igru. A onda kada se sve te neke stvari ustale, onda se nekako i može sebi priuštiti da se baci koja mrvica sirotinji i onda da kralj ispadne plemenit u očima sirotinje. Sve se to danas može se prenijeti i na ova današnja vremena, jer obrazac je zapravo isti, samo su toljage različite. Doduše, ista im je dužina, siguran sam. Iako su danas ove možda čak i opasnije, jer stvaraju privid da ste slobodni, a u stvari niste slobodni. To je ono što je karakteristika ovih današnjih dana. E sad, možete zamisliti kakav je bio Andrew Mountbatten Windsor, ili kako su do 1917. godine zvali Engleze Saxe-Coburg-Gotha, dakle njemački pedigre, s tim što su 1917. godine promijenili u Windsor, jer nije baš bilo popularno biti Njemac u Britaniji, pogotovo ako ste monarh u vrijeme Prvog svjetskog rata. Dakle, princ Andrew, nakazno čedo kraljice Elizabete II, navodno je pozvao Saru Kellen, ličnu asistentkinju seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina, u svoju privatnu rezidenciju. U konsultaciji sa američkim zvaničnicima upoznatim sa tim pitanjem, prenosi Daily Mail, novim otkrićima koja su dio optužbi asistentkinje protiv bivšeg vojvode od Yorka, pojačava se pritisak na britansku kraljevsku porodicu, što je sjajno. A Sara Kellen je tvrdila da je lično pozvana da posjeti bivšeg vojvodu od Yorka u intimnom okruženju. Ona je pred istražnim tijelima kongresa negirala da je bila Epsteinova saučesnica, ističući da ju je pokojni financijer seksualno i psihološki zlostavljao. Tako piše britanski portal. Njeno svjedočenje dato ovog mjeseca pred američkim predstavnicima na saslušanju iza zatvorenih vrata uključivalo je i tvrdnju asistentkinje da ju je Andrew pozvao da ga podsjeti ili u Windsor imanju sa kojeg je iseljen u decembru, ili u Buckinghamsku palatu. Navodno se dotakla i svojih odnosa sa Andrewovom bivšom suprugom Sarom Ferguson, za koju se navodi da je redovno
redovno prihvatala Epsteinovo finansijsko pokroviteljstvo, što je zaista sjajno. Pošto je Andrew pod istragom policije osumnjičen za zloupotrebu javne funkcije i moguću trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, Kellen bi mogla postati važan svjedok u bilo kom budućem slučaju. Sad ne znam po čemu se Andrew razlikuje u odnosu na svoje pretke Engleze i monarhe, pa i oni su trgovali ljudima, da, na ovaj ili onaj način, i oni su nekada bili seksualno eksploatisani i radno eksploatisani. Andrew je samo nastavio tradiciju tog robovlasničkog odnosa. Kellen ima 46 godina, kažu bila je Epsteinova lična asistentkinja više od 10 godina, počev od 2001. godine. Opisana je kao jedna od njegovih najboljih regrutera mladih djevojaka. Označena je kao jedna od 4 potencijalna saučesnika u takozvanom sporazumu o priznanju krivice zbog seksualnih odnosa sa maloljetnicima 2008. godine, prema kojem je Epstein odslužio samo 13 mjeseci u zatvoru niskog stepena bezbjednosti. Prema kopiji njene uvodne riječi, Kellen je rekla da se pojavljuje pred kongresom kao kako bi razbila glasine i zavjere i rekla istinu. Nazvala je sebe savršenom metom za Epsteina jer je, kaže, imala 21 godinu, bila je daleko od porodice i prijatelja sa malo izgleda za budućnost. On me seksualno i psihički zlostavljao, kontrolisao me, manipulisao sa mnom, dominirao, rekla je Kellen. Istakla je da je toliko bio dominantan nad njom da više nije mogla da razlikuje koje su misli njene, a koje njegove. Svakog dana su me podsjećali koliko je moćan, koliko je uticajan i da bi okretanje protiv njega ili neposlušnost značilo gubitak svega, posla, doma, svih koje sam poznavala na svijetu, čak i života, kaže Kellen. Međutim, eto, s druge strane, svi tvrde da je ona bila njegova lična asistentkinja, dakle više od 10 godina upućena u sve što je radio. Međutim, sada kada njega nema, ona tvrdi da je bila žrtva, jer nema ko da pobije tu tvrdnju, a onaj ko bi mogao da pobije tu tvrdnju, mogao bi da izazove da se njen jezik razveze, pa da kaže koga je sve viđala na Epsteinovom ostrvu. A znamo naravno da je tu bio Clinton, sjećate se i onih fotografija u haljini, čini mi se plavoj haljini, našminkan Clinton u plavoj haljini, i zatim mnogi drugi državnici, pa na kraju krajeva i prepiske sa Trumpom su isplivale na površinu, kondomi sa Trumpovim imenom i tako dalje i tako dalje. Ima tu još dosta prljavštine. Pa se, siguran sam, mnogi su strijepili, zato je Epstein okončao onako kako je okončao u zatvoru ili ti pritvoru u kojoj je već fazi bio, ne znam tačno. Ali da se neke stvari, jezive stvari da su se dešavale, dešavale su se, to je sasvim sigurno. Nažalost, Epstein je mogao da kaže dosta toga, da drži jednostavno u šahu one moćnike koji danas ratuju u svijetu, koji odlučuju o ljudskim sudbinama, pa ako ništa da ih makar označimo, kao što je označen i Bill Gates, vlasnik Microsofta i tobožnji dobrotvor. Dobro, da vidimo ko se javio ovog jutra, ko je sa nama. Siniša je tu, kaže dobro jutro i veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiha. Zatim tu je Nena sa Ozrena, mak, crveni mak, sjajno. Dobro jutro, pozdrav društvo, kaže ona. Zatim tu je Dragutin sa nama, kaže dobro jutro Big narode. Pa onda da vidimo dalje. Kaže, kad su Osmanlije zakucale pred evropske metropole, onda se dizao ništa strašno slavenski narod, slavenska vojska. U knjizi Kraljevstvo Slavena od Marva Orbinija jedan poljski hroničar kaže, dok drugi narodi umiru u perju svojih jastuka, Sloveni umiru na neprijateljskim kopljima. Tako i danas Rusija, Ukrajina i mi u prošlosti. Dobro jutro, Pikar. Tako je, Pikar. Tako je, to je jako lijepo rečeno. Mislim, ne zvuči dobro, ali je tako. Ali je zapravo tako.
Pa onda je tu dobro jutro iz Lekfelda, big pozdrav u big kuću, svaka čast Dragane, na najljepše je uz jutarnju kafu slušati istinite priče koje donosiš kapa do poda. Hvala Draženko, veliki pozdrav. I da vidimo, kaže Šeki, mislim da ništa podmuklije i poganije ne postoji u čitavom univerzumu od tih viktorijanaca i elizabetanaca. Ovo bih potpisao bez ikakvih problema, Šeki. Dakle, to je jednostavno tako. Toliko zla u svijetu je naneseno da je to nevjerovatno. Ista ta Viktorija u kojoj snimaju filmove i serije, gledate i ne vjerujete šta govore o njoj, kao osjećajnoj, kao ovako je onako, ja toliko je krvi prolila po svijetu šireći tobožnju kulturu, da je to nevjerovatno. Da vidimo, kaže, aj Dragane, sunce, odavno svanulo, sunce već visoko, ovo je stiglo u 5:50. Dobro jutro, Momir poslao, naravno, dobro jutro svima, pozdrav iz Javorana. Kaže, da vidimo dalje, da vidimo dalje, da, možda je bilo plavuša, kaže, ta za parking, gospođa ministarka nije, one ne voze. Pa onda šljive obećavaju, mada ih je prvo aprilski snijeg desetkovao, polomio, kaže Momir. A kaže, kakvi dobrotvori daju državljanstvo domorodcima. Da, eto, na današnji dan su Indijanci dobili od Amerikanaca pravo da budu ravnopravni, mislim, bar na papiru. Kaže, kakav uvod u temu, zmajevi, toljage, prinčevi, fali Robin Hood, ali moderno izdanje, nema Robin Hooda, Robina Hooda nema, to je mit i ne postoji pandan u istoriji za njega. Možda ovako neki lokalni seoski. Hajde, Dragane, da vidimo takve gadosti. Pa dobro, jesu gadosti, ali dosta govore o ljudima koji nama postavljaju standarde i koji nama morališu. Zato je dobro ispričati neke priče da vidimo kakvi su zapravo oni. Dobro jutro sa Lošinja, trenutno na sezonskom radu, inače iz Dobrljina, zdravi, srećni i veseli mi bili, kaže Gordana. 6:33, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

časova i 40 minuta. Još jednom dobro jutro, da vidimo kakvo je stanje na putevima u zemlji. Prije toga samo konstatujemo da je temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 12, u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Zenici 13, u Bijeljini 15, u Mostaru, Neumu i Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, samo u ovim ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i u Podrinju, popodne u višim predjelima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 29 stepeni. Kada je riječ o stanju na putevima, pa možemo reći da su uslovi uglavnom dobri. Ima tu radova, naravno, tu je jedino i usporen saobraćaj. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza, tako da je zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Biljača Počitelj od mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče radova, ima ih i na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić do Bihaća. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini. A danas od 8 do 16 časova izvodit će se sanacioni radovi na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Znamo naravno da je to izuzetno prometan magistralni put. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 6 časova 43 minuta, još jednom dobro jutro i napomena da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, NATO avioni su raketirali glavnu gasnu stanicu u Srbobranu, poslije čega su bez osnovnog energenta ostali svi vitalni gradski sistemi. Pogođen je predajnik radiotelevizije Srbije između Srbobrana i Siriga. Srušen je repetitor televizije Kraljevo na planini Kotlenik, a u selu Lipe kod Smedereva NATO je pogodio privatnu kuću i ranio dvoje djece. Pogođeni su objekti puta Beograd-Niš, most na Jasenici, nadvožnjak pruge Velika Plana, Mala Krsna. Na udaru NATO-a bili su i Kuršumlija i Merošina kod Niša. Političke partije na samom početku izbornog procesa, odnosno prilikom prijave za učešće na izbore, već su počele da krše zakon i vrše ozbiljna krivična djela, a jedno od njih je i falsifikovanje potpisa podrške. O ovome je bilo govora na sjednici Centralne izborne komisije BiH, na kojoj se razmatrala ovjera političkih partija za učešće na izborima, a tamo gdje je utvrđeno falsifikovanje ili sumnja u falsifikovanje potpisa, Centralna izborna komisija će obavijestiti nadležno tužilaštvo BiH. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Islamskom republikom Iran nastavljaju ubrzanim tempom. Trump je ovo objavio na društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Libanski pokret Hezbolah pristao je na prekid vatre sa Izraelom koji su predložile Sjedinjene Države, to je saopšteno iz libanskog predsjedništva. Prema predloženom mehanizmu, Izrael mora da prekine napade na južna predgrađa Bejruta, a Hezbolah mora da se uzdrži od napada na Izrael. Prethodno je Iranska revolucionarna garda zaprijetila otvaranjem novih frontova i nastavkom blokade Ormuskog Moreuza zbog izraelske ofanzive u Libanu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da nije bio unaprijed obaviješten o odluci Irana da suspenduje pregovore visokog nivoa sa Sjedinjenim Državama u znak protesta zbog širenja izraelske vojne ofanzive u Libanu. Trump je naveo da će pitati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua šta se dešava u vezi sa Libanom. Ludilo u spoljnoj politici zapadne Europe povremeno izbija na površinu i nemoguće ga je u potpunosti izliječiti, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Komentarišući pozive Europe na izvođenje udara po Rusiji, Zaharova je istakla da takve prijetnje treba shvatiti veoma ozbiljno. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin teroristički napad u Starobeljsku, u kojem je ubijeno 21, a povrijeđeno 42 studenta, nazvao je krvavim zločinom koji je počinila Ukrajina i istakao da će kazna za odgovorne biti neizbježna. Poslije napada ukrajinskih oružanih snaga na koleđu u Starobeljsku pronađeni su dijelovi antene sistema Starlink. Ovo je izjavio predsjednik istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bistrikin. Šef kancelarije predsjednika Ukrajine Kirill Budanov izjavio je da postoje realni osnovi za okončanje borbi prije zime, ali da nije isključeno da Rusija može da odustane od ovih sporazuma u završnoj tački pregovora. On je dodao da Ukrajina priprema novu razmjenu ratnih zarobljenika. Turska i Rusija vode pregovore o produženju sporazuma o isporuci prirodnog gasa nakon 2026. godine, pošto postojeći ugovori ističu krajem ove godine. Ovo je potvrdio turski ministar energetike.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: basketaši Srbije pobjedili su Madagaskar sa 21-14 na startu svjetskog prvenstva u Poljskoj, a nakon Madagaskara u drugom meču 3-3 svjetskog prvenstva srpski basketaši pobjedili su i branioce titule Španiju rezultatom 16-12. Basketaši Srbije će u srijedu 3. juna igrati protiv Australije i Austrije. Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravati za mjesto među 8 najboljih. Eliminaciona faza počinje 6. juna, a mečevi za medalje na programu su dan kasnije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen samo u Tuzli sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 12, u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Zenici 13, u Bijeljini 15, u Mostaru, Neumu i Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su samo na području Hercegovine i u Podrinju, a popodne ponegdje i u višim predjelima. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
0: Jutro uz RDK.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo lovačka pašteta 100 grama Pekabesko 0,79, sladoled Snješkov, Monkey Business 1650 ml, AG Frigo 5,95, sok naranđa litar i po, San Benedetto marku 79, deterđen za veš tečni 3 litra, Universal Tag 6,99, čaša Antalija 6 komada 5,95, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move TV po tvom.
10: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
11: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata.

0: komata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
2: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
2: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
2: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

7:22, nećemo dublje ulaziti u ovu temu, ali evo, sutra i preko sutra će biti odlučivanje o tome ko će biti novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i kakva će ovlaštenje imati. Dakle, PIK predlaže visokog predstavnika, ali prema aneksu 10 Dejtonskog sporazuma njegov izbor mora da potvrdi Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ono što je bilo sporno kod Kristijana Šmita, to je što nije bio potvrđen od Savjeta bezbjednosti. Dakle, bio je tu na neki način nelegalno. Ali eto, šta se radi, može kod nas kako god hoćeš, improvizacija, jednostavno odrede da čovjek odradi dio posla, da završi dio posla, onako, možemo reći, Kristijan Šmit nije nikada važio za nekog sposobnog političara, bio onako više beskoristan u svojoj zemlji, pa ga gurnuo ovamo kod nas. I inače, kod nas kada dolaze ti raznorazni emisari evropski, to je ona najniža kategorija moguća, jer oni teškaši se čuvaju za neke druge stvari. Mada Evropa više i nema teškaša, jer ako su Ursula von der Leyen i Kaja Kallas ono najbolje što Evropa može ponuditi, onda je Evropa u jako, jako velikom problemu. Da, velikom problemu, najvećem mogućem problemu, dodao bih. Da, tako da su se evo već zaletili, počeli su već da razmišljaju o tome da što prije dođu, evo, Francuzi i Njemac, odnosno njihovi ministri evropskih poslova, doputovaće u Sarajevo baš u oči zasjedanja Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH, ili PIK-u, kako se to popularno kaže. 3. i 4. juna odlučivaće o prijedlogu novog visokog predstavnika. Govorit ćemo o tome i u našim vijestima i mimo vijesti, ali u svakom slučaju nadajmo se da će ovaj biti potvrđen, ako već mora da bude izabran, žalosno je što mora biti izabran, nadam se da će ga potvrditi Savjet bezbjednosti, a ako ga ne potvrdi Savjet bezbjednosti, opet ćemo imati probleme kao sa Kristijanom Šmitom, opet raznorazna natezanja, opet problemi, opet glavobolje i opet će ljudi ispaštati zbog političkih prepucavanja, populizma i tako dalje i tako dalje. Pri tome naravno se zamagljuje suština problema, a to je život ljudi na ovim prostorima koji bi trebalo da bude mnogo bolji obzirom na to sa čim sve raspolažemo, a kako to nevjerovatno slabo koristimo. No kako god. Nego, kada ljeto dođe, pazite sad, sa ovoga idemo na sasvim jednu drugu temu o kojoj nemaju ni jednu dodirnu tačku. Doduše, sa visokim predstavnikom ovdje sve ima dodirnu tačku, pa i sladoled. Treba obratiti pažnju, naročito nakon samog početka sezone šire konzumacije sladoleda. Evo, recimo, meni je ovo privuklo pažnju, sam naslov. Inspektori za hranu kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo su tokom kontrola u mjesecu maju izdali 29 rješenja o otklanjanju nedostataka, od toga 6 rješenja o privremenoj zabrani proizvodnje i prometa sladoleda. Kako navode, kontrolisana su 22 ugostiteljska objekta u kojima se prodaje, odnosno proizvodi i prometuje sladoledom, tako da su u skladu sa propisima o hrani sprovedene kontrole higijene procesa rada, uzimanjem uzoraka briseva sa površina, opreme, ruku, radne odjeće zaposlenih, kao i uzoraka sladoleda na mikrobiološku kontrolu zdravstvene ispravnosti i pregled deklaracija sladoleda. Tokom dvije uzastopne sezone nadzora, inspektori su u najvećem broju slučajeva djelovali preventivno, izdajući rješenja za otklanjanje nepravilnosti, upozorenja i mjere s ciljem da se objektima omogući usklađivanje poslovanja sa propisanim standardima bez izricanja novčanih sankcija. Međutim, s obzirom na ponavljanje određenih nepravilnosti, inspekcija je pristupila izricanju novčanih kazni i drugih zakonom propisanih mjera.
Dakle, ako nećete fino, može kako može. Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja higijenskog procesa rada, brisevi, mikrobiološke kontrole zdravstvene ispravnosti sladoleda i utvrđenog činjeničnog stanja kod subjekata u poslovanju s hranom, ukupno je izdato 29 rješenja o otklanjanju nedostataka, od toga 6 rješenja o privremenoj zabrani proizvodnje i prometa sladoleda. Na osnovu tih nepravilnosti kod subjekata u poslovanju s hranom, postupajući inspektori su djelovali izdavanjem 13 prekršajnih naloga, tako da je to naplaćeno i preko 40.000 maraka raznoraznih kazni. Tako da eto, a kada sve onako sagledamo, svaki treći sladoled u Sarajevu je neispravan. Eto, do toga se došlo nakon ove kontrole, nakon ovog pregleda. Eto, pa pripazite šta konzumirate, a na kraju krajeva dobro je da inspekcije rade svoj posao i ovaj primjer iz Sarajeva gdje je svaki treći sladoled neispravan, treba ljudi da imaju u vidu da se inspekcije moraju obavljati češće, pogotovo u sezoni, i da bi bilo dobro da se to praktikuje u svim gradovima i mjestima i da na kraju krajeva inspekcije dokažu da nešto rade. Evo, ova kantonalna u Sarajevu je dokazala da radi, učinila je uslugu ljudima, pa vjerujem da će ljudi dobro razmisliti prije nego što uzmu na nekom, ajde da kažemo, mjestu koje im je sumnjivo sladoled. Mada tu nema pravila, samo inspekcije to mogu dovesti u red, sankcije, kazne, jer vidite i sami, nakon opomena niko ništa nije preduzeo. Kada su počeli da izriču kazne, vjerujem da se nikome neće plaćati, pa će nešto i preduzeti što se tiče i same higijene i svega ostalog, jer zdravlje stanovništva bi trebalo da bude na prvom mjestu, pa to treba imati u vidu. Azra i Zenice sa nama, dva bijela goluba su tu na onoj finoj drvenoj ogradi, priroda fantastična, kaže dobro jutro i pozdrav Azri. Zatim tu još neko. Tu je i Petra sa nama, hvala joj na poruci iz Brčkog, pa je tu Sara iz Lazareva, pa je tu Stojanka sa nama, kaže dani pripadaju kalendaru, trenuci nama, puno lijepih trenutaka u ovom danu, također Stojanka. Dragiša je tu iz Štokholma, kaže pred izbore dobijemo 3 trake preko Romanije, aerodrom u Hercegovini, sreće pa ovi današnji političari nisu vladali kad se država gradila, jer bismo danas sa konjima išli na more. Ljudi, on neće 2 trupe na cesti da začepe, obećavaju nam sve živo, avione, kamione, tako je to, pa obećanje se daju da se ne ispune, to je stara priča. Zatim kaže, da, Magda kaže teškaši, upravo tako. Pa je tu Momir, kaže, mi smo sa njima u problemu, a ovaj ilegalni svrnuo miliončić i briga ga, a kaže nanio nam je zla mnogo, osjetio sam na svojoj koži one prethodne. Da, tako je to, Kristijan Schmidt odlazi sa milion i pol maraka u džepu i briga njega, on je profitirao itekako. Kaže dobro jutro, znali ste ko je ponuđač broj 1, ponuđač 2, 3 za mjesto visokog, može biti i nizak. Kaže pozdrav Ed, kaže dok ti ovo pročitaš o sladoledu, bit će novi sladoled na meniju. Kaže, ne mislim da sporo čitaš već sva ta pravila. Pa da, Tanja, treba inspekcije da rade svoj posao i to je suština kompletne priče. Ne mogu da ne reagujem na tu priču o sladoledu, ovo je sad i pretjerivanje, jer mi stari uopšte nismo ni bili svjesni šta smo jeli nekih tamo godina. Mogu samo reći da je to bio užas, a ne samo sa sladoledom, već i mnogim drugim stvarima, ali preživjeli smo. Da, što se kaže, šeki, čeličili smo se. Kaže, moram pohvaliti rad kantonalne inspekcije Unsko-sanskog kantona, dok radom opštinske uopšte nisam zadovoljna. Treba da inspekcije rade svoj posao, kaže Semira iz Sanskog mosta, veliki pozdrav. Zatim tu je i Stojanka koja je poslala svoju prvu jutarnju kafu, zapravo njenu fotografiju, jer ne bilo bi nemoguće materializovati je ovde. Dobro jutro, jučerašnje nebo, liči li ti ovo na onu bum bombu
Pa jeste baš tako, ovaj, prilično je dramatično, Jasmina, i hvala na ovoj fotografiji, baš je fino uhvaćen trenutak. Nadam se da nije bilo nekih havarija prouzrokovanih nevremenom. 7:32, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete uskoro čuti i vremensku prognozu na jutarnjim talasima.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 13 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu također 13, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 14, zatim u Bijeljini 16, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 17 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 32 stepena, u Tokiju je 24, u Atini, Madridu, Rimu 22, u Parizu 19, u Beču 17, u Torontu, Londonu i Sidneju 15, u Štokholmu 14, u Moskvi 13, a u Njujorku 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i u Podrinju, tokom dana i u višim predjelima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 29 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda, 3. jun. Očekuje se na oblačenje koje će širom zemlje donijeti kišu i pljuskove. A najniža jutarnja temperatura između 10 i 19, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni. Četvrtak, 4. jun, prije podne će biti pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje. A najniža jutarnja temperatura između 9 i 17, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 5. jun, očekuje se na oblačenje koje će u drugoj polovini dana donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 17, a najviša dnevna između 22 i 27 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Iz Core kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, tjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
7: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aer usisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
6: Ma gdje to ima?
7: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
6: Stvarno? Idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
10: Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
11: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
12: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žamboo.

0: premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: pakovan je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su u novom pregledu vijesti. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta sastao se u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH. Glavna tema razgovora bilo je europski put zemlje, reformski procesi, uloga OHR-a i različiti pogledi unutar Bosne i Hercegovine na NATO i unutrašnje ustavno uređenje. Košta je poručio da Bosna i Hercegovina od naredne konkretne faze na putu ka Europskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo kako ne bi izgubila evropsku financijsku podršku. Pozvao je vlasti Bosne i Hercegovine da usvoje preostale dvije reforme pravosudnog sistema, imenuju glavnog pregovarača i hitno počnu da sprovode reformsku agendu. Prema njegovim riječima, time bi se otključala sredstva iz instrumenta za reforme i rast, a podsjećamo, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona evra, a dodatnih 373 miliona je u riziku u narednim mjesecima. Bošnjački član i aktuelni predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović je izjavio da je strateški cilj članstvo u Europskoj uniji i NATO, važnost EUFOR-a, ali i očuvanja mandata OHR-a, dok je srpski član Željka Cvijanović naglasila da se na sastanku nije razgovaralo o NATO-u, da Republika Srpska podržava zatvaranje OHR-a i da budućnost Bosne i Hercegovine vidi kroz suverenitet domaćih institucija. U prisustvu Košte Bećiroviću je odgovorila da Bosna i Hercegovine nema bez entiteta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Islamskom Republikom Iran nastavljaju ubrzanim tempom. Trump je ovo objavio na društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Libanski pokret Hezbolah pristao je na prekid vatre sa Izraelom koji su predložile Sjedinjene Države. Ovo je saopšteno iz libanskog predsjedništva. Prema predloženom mehanizmu, Izrael mora da prekine napade na južna predgrađa Bejruta, a Hezbolah mora da se uzdrži od napada na Izrael. Prethodno je Iranska revolucionarna garda zaprijetila otvaranjem novih frontova i nastavkom blokade Ormuzskog moreuza zbog izraelske ofanzive u Libanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je izjavio da nije bio unaprijed obaviješten o odluci Irana da suspenduje pregovore visokog nivoa sa Sjedinjenim Državama u znak protesta zbog širenja izraelske vojne ofanzive u Libanu. Trump je naveo da će pitati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua šta se dešava u vezi sa Libanom. Iran je oštetio 20 američkih vojnih objekata od početka rata. Analiza satelitskih snimaka i videozapisa sugeriše da su napadi bili mnogo obimniji nego što se javno priznalo. Od kraja februara Iran je ciljao ključne objekte u 8 zemalja Bliskog istoka, prouzrokujući štetu od nekoliko miliona dolara najsavremenijim sistemima protivvazdušne odbrane, sistemima za dopunu goriva u avionima i radarima. Rusija je usavršila svoju ideju o konceptu kolektivne bezbjednosti u regionu Persijskog zaliva i spremna je da predstavi svim strancima, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov. Sada ćemo to predlagati kolegama i partnerima. Naši odnosi sa svim zemljama tog regiona su pozitivni, a mi imamo značajno iskustvo u saradnji, saopštio je Rjabkov. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin teroristički napad u Starobeljsku u kojem je ubijeno 21, a povrijeđeno 42 studenta nazvao je krvavim zločinom koji je počinila Ukrajina i istakao da će kazna za odgovorne biti neizbježna. Poslije napada ukrajinskih oružanih snaga na koleđ u Starobeljsku pronađeni su dijelovi antene sistema Starlink. Ovo je izjavio predsjednik istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bistrikin. Šef kancelarije predsjednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je da postoje realni osnovi za okončanje borbi prije zime, ali da nije isključeno da Rusija može da odustane od ovih sporazuma u završnoj tački pregovora. On je dodao da Ukrajina priprema novu razmjenu ratnih zarobljenika.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Teniserka svijeta Rina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je u osmini finala savladala Naomi Osaku sa 2-0 u setovima. U borbi za plasman u polufinale Sabalenku očekuje duel protiv Diane Schneider, koja je ranije tokom dana izborila mjesto među 8 najboljih teniserki turnira. Paragvajski teniser Adolfo Daniel Vallejo pola zarađenog novca na Roland Garrosu morat će da nakazne. Valjeho je kažnjen zbog, kako su naveli, seksističkih komentara poslije meča drugog kola sa Moizom Kuameom. Atmosfera na tribinama je bila napeta, navijači su često bili bučni i neprikladni kao nego obično. Ovu vrstu mečeva treba muškarci da sude, teško je ženama da to rade, izjavio je Valjeho. Direktorka Roland Garrosa, Amelie Moresmo, kaže da je Valjeho kažnjen sa 65.000 evra, što je najveća kazna u istoriji turnira. Za plasman u drugu rundu Valjeho je zaradio 130.000 evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno umjereno zagađen vazduh je u Tuzli sa indeksom 88, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru i Tuzli 15, u Doboju i Zenici 16, u Bijeljini 18, a u Mostaru ne Umo i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, samo u jutarnjim satima i prije podne prolazni lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i u Podrinju, a popodne samo u višim predjelima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 29 stepeni.
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobri moj narode. Evo pred nama jednog onako šućmurastog, šarenog, sivkastog i sunčanog utorka. Tako da je to dan u kojem sve može. Prije svega možemo da pjevušimo i onako se lagano lelujamo u ritmovima koje je mudri izabrao za nas. A onda da izaberemo šta ćemo i kako ćemo dalje. Neko može da odmara, neko mora da radi, ali šta god, zajedno smo. Mudri, Dragan i Irena i jutro sa vama na talasima drugog programa Big Radija. Dobro jutro i dobrodošli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i

Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037-680-406 ili 00-49-17-14-24-31-27. Broj dostupan na WhatsAppu

0: za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo LCD LED TV 32 inča, Google Smart 225, kuhinja 399, kauč na razvlačenje 289, frižider kombinovani 319,90, trpezarijski stol 99, vrtna stolica 29,90, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 1. do 6. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Centar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo sir 100 grama ABC, marku 95, napolitanka mlijeko i lješnik, 187 grama Jafa crvenka, marku 69, dijamant majoneza klasik 285 ml, marku 99, omekšivač za veš original 0,9 litara Violeta 2,45, žolje za kapu porcelanske 6 komada 21,95. Fortuna Market, mali račun, velika sreća.
2: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kort kataloga izdvajamo svježi sitni sir pađeni kilogram 5,99, ulje Floriol litar 3,29, čokolada Šugeten 100 grama 1,6.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95, Konzum i Merkator.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
6: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva. Lokacija Apetito. Svima poznata.
7: La vita è bella.
6: Vaš Apetito.

Da me nije, ko bi vama stalno prekidao muziku i uvijek o nečemu čavrljao. To je problem. Dakle, mora se i tako, a i da vas nije, ko bi meni slao more poruka, pa onda ne znam da li sam došla ili sam pošla. Zato neka nas ovako zajedno, ljudići moji. I nek nas bude još više. Kad sam kod tog još više, u protekla 24 časa stigla nam 22 bepsončića. I to je više nego divno. Dakle, još nekih potencijalnih novih slušalaca. Sad sam je ovdje napravila sebi jedan zabrlj, ali odmah ćemo ga riješiti. Zatvorila sam onaj tab u kojem piše šta ću vam danas pričati. Draga, ako me ostaviš, svašta će biti. To je priča za ludi svijet. Naravno da ćemo i pijuckati, malo ćemo pisati, popričati o tome koliko se puta tokom noći budite. Nauka kaže čak da su ta buđenja normalna. Neko tu nije tačan, dal mi, dal naučnici. Uglavnom, ima zavisno od naših godina koliko puta je normalno buditi se noću. Meni se čini da je najnormalnije odspavati ko čovjek u komadu, ali dobro. Onda, da li se isplati biti dobar čovjek? I to su proučavali, pa se pitali kakav bi svijet bio kad bismo svi bili nesebični. Po nešto o napastima koje će nam uskoro pristići, ako već nisu, komarci su u pitanju. Putovat ćemo, vidjeti kako se i u Bosni i Hercegovini po nešto modernizuje. Zašto slušamo iste pjesme, gdje su klime zabranjene? Šta ona mjesta na kojima se udebeljuškamo govore o našem zdravlju, odnosno kakvu nam poruku tijelo šalje? Pošto je ljetnja sezona, mnogi će na odmore i tu moramo da vidimo, kad se iznajme apartmani, šta je normalno ponašanje, a šta nije, jer znate da na ovim prostorima žena konačno sebi dozvoli da plati nekoga da joj spremi kuću i onda malo prije nego što ta osoba koja će raditi treba da dođe i joj čekaj, sramota je, daj da ovo sklonim, daj da ovo sredim, daj, što si je onda zvala. E tako nam izgleda i kad iznajmljujemo apartmane, odnosno smještaj, ne znamo naći granicu, onu zlatnu sredinu. Ni vi ne znate naći granicu sa porukama. Evo naše Jelene iz Prijedora, Vosa i radna ekipa nam se javili iz Trebinja. Naš Jasmin nas sluša u Švajcarskoj. Mislim da mu je u Švajcarskoj vruće. Jedan Milan je sa nama, nije napisao gdje se slušamo. Veliki zagrlja ide vama. Čiro nam se javio iz Slovenije. Stojanka nas sluša u Trošeljima. Treba nam svjetlosti da nam obasja put. Treba nam mira da ispuni naše domove i treba nam ljubavi da vodi svaku našu riječ. Blagodarnosti od onog prvog jutarnjeg udaha pa nadalje. Ima i tu istine. Željko, niste nigdje pogriješili, pozdrav ide u Novi Grad. Nežad nam se javio iz Viteza, naša Semira pozdravlja iz Sanskog mosta i pita kakav je zrak u Trebinju. Šta te briga ako nećeš u Trebinje, hoćeš da te Trebinci blokiraju? Čekaj da vidim, nisam jutros ni pogledala, ali ovih dana znam da je u Trebinju nešto sitno uvijek vazduh bio problematičan. Jutros dobar, indeks 34. Zagrlja ide u Trebinje i može naravno da vrijeme stane. Sejona sluša u Augsburgu, svaki dan sa vama od jutarnjih sati, tako i treba. Ljudi, zapitamo li se da li su nam riječi i djela u skladu? Nekad je data riječ bila dug, kod nekih je i danas. Naš Azra iz Visokog, veliki pozdrav ide i vama. Djela, riječi, misli, da, problematično, ali problematično je to uskladiti. Selvedin nam se javlja, kaže novi sam. Na selu pored Pala, nadmorska visina 1070 metara, a vas samo slušam. Samo nas prisluškujte i kucnite ponekad, drago nam je da ste tu.

0: radio.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
9: Volkswagen.
10: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uš

0: našoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je da će vladajuća koalicija u Hrvatskoj razgovarati o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavljanje Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH ili da se u suprotnom vrati Hrvatska Republika Herceg Bosna. Plenković je istakao da Hrvatska pažljivo prati situaciju u Bosni i Hercegovini gdje, kako je rekao, Hrvati i dalje nemaju mogućnost izbora legitimnog člana predsjedništva BiH jer ponovo nije postignut dogovor o izmjeni izbornog zakona. Europska unija od Srbije očekuje postepeno usklađivanje sa zajedničkom viznom politikom Europske unije u skladu sa obavezama koje proizilaze iz procesa pristupanja. Odgovorili su iz Europske kuće informativne službe delegacije Europske unije u Srbiji na pitanje o najavama da bi Srbija mogla da uvede vize za ruske državljane. Kako su istakli, pitanje bezviznog režima sa Ruskom federacijom predstavlja jednu od tema koje se razmatraju u okviru šireg dijaloga o usklađivanju spoljne, bezbjednosne i vizne politike Srbije sa standardima Europske unije. Reagovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je izjavio da nema govora da će biti uvedene vize za građane Ruske federacije. Mornarica iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde pogodila je američko-izraelski teretni brod MSC Sariska u znak odmazde nakon američkog napada na iranski komercijalni brod u Ormuskom Moreuzu. Komandant Kud snaga Korpusa Islamske revolucionarne garde, brigadni general Esmail Kani, upozorio je da će Moreuz Bab el Mandeb biti pod istim saobraćajnim ograničenjima kao i Ormuski Moreuz ukoliko Izrael nastavi sa napadima u Libanu i Gazi pod američkom zaštitom. Izraelska vojska je saopštila da je presrela dvije rakete koje je Hezbollah lansirao iz Libana na područje u Gornjoj Galileji. Sirene su se oglasile u nekoliko gradova u tom području tokom napada. Iran je ranije zaprijetio da će odustati od pregovora sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih akcija u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je tokom razgovora u ponedjeljak oštro kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim, izjavila su dva američka zvaničnika za Axios. Potpuno si lud, bio bi u zatvoru, da nije bilo mene, spasavam ti političku karijeru, sada te svi mrze Izrael zbog ovoga, navodno je poručio Trump prema riječima zvaničnika upoznatog sa razgovorom. Drugi izvor upoznat sa razgovorom izjavio je da je Trump bio bijesan i da je u jednom trenutku povikao šta to dođavola radiš. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su tokom noći kao odgovor na terorističke napade Kijeva ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije. Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku koje kontrolišu ukrajinske oružane snage kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti. Rusija je tokom noći pokrenula veliki vazdušni napad na Ukrajinu gađajući brojne gradove uključujući Kijev projektilima i dronovima. Prema ukrajinskim izvorima najmanje 10 osoba je poginulo, a oko 100 je povrijeđeno. U Iljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji izbio je požar uslijed napada dronom. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje. Zemljotres se osjetio i u Napulju i područjima koja se graniče sa Kalabrijom, ali i u Apuliji i Siciliji. Regionalna operativna stanica civilne zaštite počela je da kontaktira sve gradonačelnike u područjima najbližim epicentru, ali nije prijavljena velika šteta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Legendarna Amerikanka će se takmičenju vratiti na turniru u londonskom Queen's klubu, gdje je dobila specijalnu pozivnicu za nastup u konkurenciji parova. Američka teniserka će na turniru u Queen's klubu, koji će biti održan od 8. do 14. juna, igrati u paru sa 19-godišnjom Kanađankom Vittoriom Bocco. Pored Queensa, Amerikanka je zatražila specijalnu pozivnicu za turnir u Berlinu, ali i za Wimbledon, što nagovještava čak i mogući povratak u single konkurenciji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 84, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 17, u Doboju 18, u Bijeljini 20, u Neumu 21, a u Mostaru i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 29 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz

0: Novi dijelovi, svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
0: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Rasprodaja sada počinje u Jesku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

Sova 501, ko kic na desetku u cijeloj ovoj priči, ljudi, ljeto nam pred vratima. E sad, cijene apartmana na Jadranu odavno više nisu niske, često nisu ni prihvatljive za naše džepove, ali snađemo se. Za noćenje u špici sezone potrebno je, kažu, izdvojiti 70 evra ili više. Puno više, sigurna sam. A među onima koji se odluče da unajme apartman umjesto hotelskog smještaja, svejedno, polupansion ili pun pansion, postoji jedna nedoumica. U kakvom stanju treba ostaviti smještaj nakon odlaska? Trebaju li gosti očistiti apartman do najsitnijeg detalja? O tome se raspravljalo i na mrežama, pa se ljudi naravno nisu mogli složiti. Čovjek rekao, nije ostavio neuredno. Prljavu posteljinu i ručnike složio na hrpu, smeće skupio i odnio do kontejnera, oprao korišteno suđe i to je to. Smatra da je to dovoljno jer je čišćenje uključeno u cijenu najma apartmana. Neki ljudi mu rekli da baš nije najnormalniji jer, kažu, oni su oprali podove, oprali prozore, terasu, kupatilo, namjestili krevete, pospremili suđe, obrisali namještaj. Dakle, zadnji dan godišnjeg odmora proveli čisteći apartman. Je li to normalno? Čistite li u hotelu? Većina ljudi smatra da nisu dužni da obave to temeljno čišćenje i ja lično isto mislim da su u pravu. Apartman se napušta, odnosno onaj stan na dan, isto kao i hotelska soba. Zamislite, prati prozore. Neke sobarice kažu, bilo je lakše kad je sve izgledalo neuredno. Pola života sam, kaže, provela radeći kao sobarica i tad sam znala da moram da čistim sve iz početka. Ali ako nešto djelimično pospremite, ne znam šta je čisto, a šta nije i opet moram sve da uradim, dakle niste mi ništa olakšali. Goste mora dočekati sve besprekorno čisto, ali ne trebaju isto tako i da ostave. Sad, šta je tu zlatna sredina? Velika je razlika između potpunog nereda i detaljnog čišćenja. Ne treba da se ostavi svinjac, ali ne trebaju da se ribaju podovi i prozori. Izneseš smeće, skloniš kvarljivu hranu iz frižidera, opereš suđe, odnosno bar ga namoči dok ne stigne služba koja će sve da spremi, sve ostalo je samo dodatna pažnja. E sad, javili se ljudi koji iznajmljuju apartmane, kaže, najvažnije im samo da se izbaci smeće i prijavi ako je nešto oštećeno. I to je sve. Nije problem ako ne operete podove, ako ne operete prozore. Najgore im pada kad se prešute oštećenja ili naravno kad iznajmite apartman, a onda pravite žurke pa se komšije žale. Jeste li imali iskustva, svejedno kao iznajmljivač ili kao gosti, šta vi mislite da je normalno? Dragan sa nama. Puno nas pozdravlja iz Dervente. Ismet nam se javio u Grossbötlingenu, nas sluša i tamo imaće Vapčića. Nihada nas sluša u Miričini. Danas moram na brzaka da pozdravim i potražim pjesmicu. Može. Almir nas sluša u Srbcu, Rade u Modriči. Sad da vidim, Panter sa nama. Ne treba ništa očistiti, treba samo da se ode, jer čišćenje je uključeno u onu cijenu koju su ti rekli. Pozdrav iz Sarajeva. I ti što rentaju apartmane su vrlo, vrlo problematične. Vozač busa iz Minkena, dugo ga nije bilo, kaže, kako ste mi? Smatram da u cijenu koju platiš jeste uključen onaj self-servis, odnosno čišćenje od strane osobe koja ti apartman iznajmljuje. To je to.

Hvala vam, ljudići moji. Baš ste se raskuckali u vezi sa tom pričom da li spremati apartman ili ne, šta i kako je pristojno, i ima baš zanimljivih stavova i onih koji su iznajmljivači i onih koji iznajmljuju. Međutim, meni je naletjela još jedna zanimljiva priča, pogotovo za vas koji ste tamo negdje daleko, a isto se tiče smještaja. Naše pravilo je ne treba mi, ali volim da imam. Dosta od vas će reći, otišli ste negdje tamo daleko da zaradite, da ovdje obezbijedite stan, da eventualno pokrenete neki posao ili da pomognete porodici ili... Međutim, mi znamo da je pravilo za gastarbajtere od uvijek bilo mora da napravi kuću na sprat i da vozi Mercedes. Bez toga ništa napravio nije, plus oni lavovi na kapi, jer i oni su ključni dio cijele priče. Međutim, ode se i korak dalje. Godinama unazad pažnju prolaznika u jednom naselju kod Lajkovca u Srbiji privlači neobična raskošna kuća koja je, zahvaljujući, ajde da kažemo, kreativnosti vlasnika, jedinstvena u regionu. To je mlađi čovjek, već dugo živi i radi u inostranstvu, napravio vilu. Međutim, ono što je upečatljiv detalj jeste da je na fasadu i kapiju stavio ona slova brenda Louis Vuitton. Kažu komši, on je stvarno dobar momak, već dugo živi i radi u Austriji, puno uložio u kuću, ali i u ogradu i video nadzor. Porodica mu živi u blizini, ali i on često dolazi u taj svoj luksuz. Ja gledam fotografije, kaže, ima ljubomornih po selu, ali mnogi su srećni i drago im je kad naši ljudi uspiju u inostranstvo. A lijepo je, brate, vidjeti ovako lijepu građevinu. Jes, sa sve o... sa sve ovim Louis Vuitton znakom. On je puno platio brendu upravo tu mogućnost da može da ima znak na svojoj fasadi. Komšije kažu, nikad nismo bile unutra i vjerovatno nikad neće biti, ali čuli su od nekih koji su uspjeli da provire da je sve dizajnerski namješteno, skupocijeno. Louis Vuitton, Versace i ostalo, stolice, tepisi, čuda. Ja nisam ni znala da se oni bave kreiranjem namještaja ostalog, ali sam imala priliku da vidim njihove pločice. Ok, lijepe jesu, ali brate dragi, 700 maraka po kvadratu je stvarno puno. Sad treba li raditi ovakve stvari? Dobro, njegov novac i može da ga potroši kako hoće, ali zvuči kao da je htio komšije da napravi ljubomornim. Zamislite vi Louis Vuitton na fasadi i na ogradi, eto ukucajte, vidjet ćete fotke, nevjerovatno. I to na spratu kuće između dva prozora, onaj znak Louis Vuitton. Ajde ako ga usrećuje, dobro. Goran sa nama javio se iz Graca, kaže, smatram da svaki gost treba da ostavi apartman u pristojnom stanju, što podrazumijeva da pokupi smeće za sobom, baci ostatke hrane, sredi ono što je koristio u kuhinji i ne ostavlja nered po podu i namještaju. To je valjda stvar osnovne kulture i poštovanja. Međutim, postoji velika razlika između pristojno ostavljenog apartmana i detaljnog čišćenja. Nikako ne smatram da je obaveza gosta da čisti, pere, riba ili nosi smeće do kontejnera. Zato postoji osoba koja je plaćena i zadužena da nakon odlaska gostiju pripremi apartman za sljedeće korisnike. Zato mislim da je sasvim dovoljno da se apartman ostavi uredan i pristojan. Sve preko toga je pretjerano i nema nikakve logike, pogotovo što znamo da je usluga čišćenja već uključena u cijenu smještaja. Hvala vam puno, Gorane, i mislim da ste u pravu. Još jedan Goran, ova je iz Osla. Spremanje sobe ili apartmana, u sve navedeno, mora se donijeti i poklon vlasniku. Mi samo dobro provjerimo jesmo li pokupili sve svoje stvari, da ništa ne ostaje. Ostalo je stvarno pretjerivanje. I ajmo još u Francusku. Josip sa nama, kaže, u normalnom stanju nisi platio da praviš haos, lomiš i ostavljaš prezaprljano. Normalno ponašanje. Ako ti se ne da ni ostaviti sav veš na hrpi, samo vrati sve na svoje mjesto i izbaci smeće. I to je to. Ljudi, nema pretjerivanja.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica? Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
7: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
8: La Vita e Bella.
7: Vaš Apetito.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Francuska će na sjednici upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini predložiti Renea Trokaza. Nezvanično je potvrđeno za sarajevske medije. Diplomatski izvori navode da će biti nekoliko kandidata, ali da će se glavna bitka voditi između Trokaza i Antonija Zanardija Lendija, italijanskog diplomate kojeg je zvanično kandidovao službeni Rim. Lendi ima podršku iz Sjedinjenih Država, koje su spremile i alternativu ako on ne bude izabran. Riječ je o Williamu Rugeru, zvaničniku Trumpove administracije, koji međutim nema podršku ni jedne druge države članice upravnog odbora PIK-a. S druge strane, Francuska i Velika Britanija stoje iza Trokaza kao kandidata. Također, Njemačka je bliža podršci francuskom kandidatu, ali Berlin i dalje nema formalnu poziciju. Mornarica iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde pogodila je američko-izraelski teretni brod MSC Sariska. U znak odmazde nakon američkog napada na iranski komercijalni brod u Ormuzskom Moreuzu. Komandant Kud snaga Korpusa Islamske revolucionarne garde, brigadni general Esmail Kani, upozorio je da će Moreuz Bab el Mandeb biti pod istim saobraćajnim ograničenjima kao i Ormuzski Moreuz, ukoliko Izrael nastavi sa napadima u Libanu i Gazi pod američkom zaštitom. Izraelska vojska je saopštila da je presrela dvije rakete koje je Hezbollah lansirao iz Libana na područje u Gornjoj Galileji. Sirene su se oglasile u nekoliko gradova u tom području tokom napada. Iran je ranije zaprijetio da će odustati od pregovora sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih akcija u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je tokom razgovora u ponedjeljak oštro kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu. Izjavila su dva američka zvaničnika za Axios. Potpuno si lud, bio bi u zatvoru da nije bilo mene, spasavam ti političku karijeru, sada te svi mrze Izrael zbog ovoga, navodno je poručio Trump prema riječima zvaničnika koji je upoznat sa razgovorom. Drugi izvor rekao je da je Trump bio bijesan i da je u jednom trenutku povikao šta to dođavola radiš. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su tokom noći kao odgovor na terorističke napade Kijeva ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije. Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku koje kontrolišu ukrajinske oružane snage, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti. Prema ukrajinskim izvorima, u ruskim udarima poginulo je najmanje 10 osoba, oko 100 je povrijeđeno. U Iljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji izbio je požar uslijed napada dronom. Zvaničnici su upozorili na tajfun Jagmi koji se približava Japanu donoseći obilne padavine i olujne vjetrove. Više od 300 letova je otkazano, moguća su i upozorenja na hitnu evakuaciju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Legendarni NBA trener Rick Adelman preminuo je samo dvije nedjelje prije 80. rođendana. Adelman je bio prava legenda u svijetu košarke, a pogotovo NBA lige. On je proveo 29 godina kao trener, dok je od toga 23 godine bio kao prvi trener u ekipama. Član je Kuće slavnih i tvorac jednog od najboljih timova koji nikada nije osvojio NBA prsten, Sacramento Kings, za koje su nastupali Vlade Divac i Predrag Stojaković. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 55 i u Tuzli sa 68, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, zatim u Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Doboju 20, u Bijeljini 21, u Neumu i Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
3: Oča je bačena.
4: Come on, Tarida!
3: Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu.

0: svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
1: Novo u Agromehanici i Vernu, Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
0: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
1: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

Počeli smo ljudi o svemu i svačemu i sada ova pjesma o bolu. Pročitah jednu stvarno bolnu, a tako istinitu rečenicu. Priča možda i nije neka spektakularna, ali ima poentu. Kaže, siromasi sebi ne mogu priuštiti brigu o vrućini. Imaću jedno pitanje za vas koji živite u Švajcarskoj, baš bih voljela da vidim je li istinito ovo što ja pročitah, ali prvo ovim siromasima. Indija je u pitanju. Iscrpljeni Indijci, kaže, žive na 48 stepeni Celzijusa. Već u 6 ujutru sunce nad Bandom zaboravi da je jutro, grije kao da je podne. I na prvu, šta sad, toplota ko toplota jeste, ali nije tako ljudima koji rade na otvorenom. Poljoprivrednici, građevinci, prevoz, oni koji rade na pijaci, ali nemaju drugog izbora nego da podnose vrućinu i preurede svoj život skladno temperaturama. Tržnica se otvara prije 6, da bi se sve završilo do 11, jer povrće i voće propadnu ako izađete u neko normalno i razumno vrijeme. Dakle, nema noćnog spavanja da biste sve pripremili i donijeli. Zidari, kažu, rade od 7 do podneva i onda opet u nekim kasnijim satima, kako god okrenu, oni nemaju izbora, 8 sati odraditi moraju i to im je to. A ako rade normalno radno vrijeme, sva će zarada otići na lijekove. I onda objavljene i fotografije koje su baš onako potresne, neka stara stanica, tu i neki most i onako jedan pojas hladovine gdje jedva stopala stavite. Skupilo se dosta ljudi koji čuče i jedu. Tu im je i cisterna sa vodom. I upravo jedna od žena koja je tu, a svaki dan ide 6 km pješice na posao i 6 km joj treba da se vrati. Malo hljeba, malo luka i malo krastavaca. Sve ostalo će se pokvariti. Ona je rekla, siromasi sebi ne mogu da priušte brigu o vrućini. I to je tako, samo nas plaše koje kakvim stvarima na koje mi nemamo nikakav uticaj, onda bolje da za njih i ne znamo. A ono što ja želim da znam, je li moguće da ni bogataši ne mogu da se rasklade? Ostatak svijeta na prvi nagovještaj vrućine uzima daljinski, uključi klimu, na prijatnih ovdje piše 21, mene ako pitate to je ladno, na prijatnih 31. Švajcarci opet imaju drugačiju stvarnost. Dakle, jedna od najbogatijih zemalja na planeti. Punjači za super automobile, one električne, češće od kioska sa brzom hranom, bankovni računi među najvišim na planeti. I njihova minimalna plata je nama nedostižna, međutim, nemaju taj luksuz da tokom vrelih ljetnjih dana mogu da uključe klimu. Najbogatija zemlja na svijetu, gdje posjedovanje klima uređaja jedna od najtežih zakonskih misija. Hlađenje prostorija nije stvar ličnog komfora ili dubine džepa, već pitanje stroge državne regulative, ekološke svijesti i filozofije života koja često izaziva čok i nerazumijevanje kod stranaca. Rekli su ne freonu, naravno. Pa mi kažite koliko je lako dobiti dozvolu da imate klimu u ovoj zemljici. Jasmina nam se javila, sluša nas u Dublinu. Kaže, u vezi sa vašom temom o čišćenju sobe, moj stav je da ne treba ostavljati krš, ali zašto bismo čistili za sebe kad i tete koje tu rade moraju nešto da zarade, imaju posao. Ako budemo mi za sobom čistili, onda će biti samo bolje vlasniku, imaće manje potrebe za radnicima. Pozdrav ide u Irsku. Iz Irske do našeg Pikarda. Kaže, svaki put kad napuštamo apartman, ostavimo ga čistim. Ne ribamo pločice, prozore, kupatilo, kuhinju, ali osnovne stvari odradimo, jer moj karakter i kultura ne dozvoljavaju da se izvučem kao životinjica iz jazbine. Današnji potrošački mentalitet je izmijenio ljudski karakter. Ja sam platio i mogu kako hoću. Pitam, gdje čojstvo, gdje sramota? Pa nije me sramota da ostavim iza sebe smeće i krš, jer ja sam to platio. A šta nam je? Pozdrav za kumlije.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo i novih vijesti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Crna Gora ima pravo na svoju budućnost kakvu želi, ali kako je istakao, nema pravo da falsifikuje istoriju i da Srbiju određuje kako će da sagledava istorijske činjenice. Vučić je to izjavio povodom dopune zakona o dinastiji Petrović koja je juče usvojena u crnogorskom parlamentu, a u čijem tekstu je navedeno da je 1918. godine izvršena nasilna aneksija Crne Gore. Mornarica iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde pogodila je američko-izraelski teretni brod MSC Sariska u znak odmazde nakon američkog napada na iranski komercijalni brod u Ormuzskom Moreuzu. Komandant Kud snaga korpusa Islamske revolucionarne garde upozorio je da će Moreuz Babel Mandeb biti pod istim saobraćajnim ograničenjima kao i Ormuzski Moreuz ukoliko Izrael nastavi sa napadima u Libanu i Gazi pod američkom zaštitom. Izraelska vojska saopštila da je presrela dvije rakete koje je Hezbollah lansirao iz Libana na područje u Gornjoj Galileji. Sirene su se oglasile u nekoliko gradova u tom području tokom napada. Iran je ranije zaprijetio da će odustati od pregovora sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih akcija u Libanu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su tokom noći kao odgovor na terorističke napade Kijeva ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije. Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku koje kontrolišu ukrajinske oružane snage kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti. Prema ukrajinskim izvorima u ruskim napadima poginulo je najmanje 10 osoba, oko 100 je povrijeđeno. U uljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji izbio je požar uslijed napada dronom. Albansko specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije potvrdilo je da je otvorilo istragu o projektu primorskog odmarališta koji je povezan sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Otvorena istraga o kontroverznim promjenama u zaštićenom statusu područja i vlasništvu nad zemljom 2024. godine, ali nije otkriveno više detalja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Italijanski teniser Matteo Arnaldi priredio jedan od najvećih preokreta ovogodišnjeg Roland Garrosa. Poslije 5 sati 26 minuta igre savladao je Amerikanca Francisa Tiafoea sa 3-2 u setovima i prvi put u karijeri stigao do četvrtfinala jednog Grand Slam turnira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: No, vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 55 i u Tuzli sa 68, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 21, u Bijeljini Doboju 22, u Neumu i Trebinju 24, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 23 i 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

pa lijepo ste izabrali i posložili ovu listu svojih muzičkih prijedloga, mili moj narode, sjajnih poruka ste poslali, sjajnih fotografija, pa sam uspjela da završim i vašu razglednicu. Kad smo kod razglednice, stigla nam jedna iz Budimpešte, kaže, svaki dan pričate o razglednici, a nikako da dođe jedna prava, pa naš Goran to ispravio. Možete i to pogledati u onoj razglednici na fejsu. A sad nam na redu priča o dobrim ljudima. U ovom slučaju malim ljudima, malim tijelom, ali ogromnih srcem. Učenici 4. razreda osnovne škole Jovan Dučić iz Petrova Radina priredili svojoj učiteljici nesvakidašnje iznenađenje za kraj ovog dijela školovanja. Dakle, završavaju 4. osnovne, sad je red da se oproste od učiteljice i polako krenu ka onim ozbiljnijim nastavnim programima i toj promjeni gdje će svaki predmet imati drugog predavača. Međutim, koliko je ova žena ostavila trag na njih, ogroman transparent, hvala za ljubav, za znanje, za krila koja ste nam dali. Oni njoj onda odlučili pokloniti mogućnost da leti. Poklonili joj tandem skok padobranom. Dakle, nakon 4 godine zajedničkog odrastanja, učenja, uspomena, đaci odlučili da joj poklone nešto ovako neobično. Međutim, kad si učitelj, ne možeš da pobjegneš od svoje profesije. Iskoristila je priliku da učenicima održi još jednu lekciju i pitala ih, znaju li zašto padobran usporava naš pad? A oni u glas odgovorili, zbog otpora vazduha. Kaže, to dobro upamtite, zbog fizike koja dolazi u 6. razredu. I time i dokazala, bar kako tvrde roditelji, koliko je ona posebna želja. Da vidite vi njihovu radost i dječurlije koja su to omogućila, ali ove učiteljice. Kreativno, divno i svaka čast. Kad naučiš da obraduješ nekoga, i to od malih nogu, onda ti to ostane kroz cijeli život. Takvi ljudi obično budu nesebični svima, ali svima poprave raspoloženje i da. Rade iz Modriče, jeste Rade, Sejda nas napustila juče, eto 8 mjeseci nakon svog Halida. Dragica sa nama, ljudi ima svakakvih, misle ako mu se izda nešto, da li na dan, dva ili više, tipa podstanara, da mogu sve i svašta da rade. Ako plate, da mogu uništiti tuđu imovinu, pa valjda se zna, usluga za uslugu, oba dvije strane trebaju da su korektne. Ja gledam na sve kao da je moje, ostavim sve uredno, e sad da perem detaljno, to vala ne radim. Ne bih ni ja zahtijevala od nekoga da to radi. Ljudi su izdali apartman na jednu noć porodici sa dvoje male djece, sve regularno platili, naveče, jer sutra rano napuštaju apartman, ostavili su, kaže, toliki nered, zidovi su bili išarani, ležaj pokvaren, a najgore začepljen toalet. Nema šta nisu napravili. Da je to strašan problem bio. Dragica iz Kahmuža sa Ozrena. Da, zato nažalost često u oglasima imate tu varijantu, može paru bez djece i bez kućnih ljubimaca. Djecu i kućne ljubimce u nekim slučajevima izjednače upravo iz tih razloga što roditelji ne vode računa ni malo. Zamislite vi nekome zidove i šarat. Ale. Naš Kojić iz Minhena tu. Joj, to za lavove na kapiji i druge gluposti i kuće koje nazivaju vilama i ta vožnja Mercedesa, to većinom Romi rade i ja im ne zamjerim ako u tome uživaju. Najveseliji su oni narod, pa da su nam uvijek živi i zdravi. Miki Brada nam se javio iz Švajcarske, kaže, ovdje trebate jednu takozvanu građevinsku dozvolu. Sve što mijenja vanjski izgled i može da smeta komšijama kao i prolaznicima, mora se razmotriti. Nigdje se ne smije izgled objekta promijeniti, pogotovo na zaštićenim objektima. Eto, ja imam puno posla upravo sa tim, pa onda na tu temu dosta i znam. A da se klima prikači na fasadu jedne kuće skoro nije moguće, jedino ako je skrivena još svašta nešto. Boju fasade ne smiješ da promijeniš bez opštinske dozvole, a kamoli šta drugo. Zvuči na prvu malo strogo, ali mislim da su Švajcarci potpuno u pravu.

Nestaje vrijeme, još malo će nam podne, ljudi moji, završavamo ovaj sat dobrih i pozitivnih priča jednom predivnom iz Gradiške. Da talenat, rad i posvećenost mogu dati rezultate i mnogo prije završetka školovanja, potvrđuje učenik drugog razreda tehničke škole iz Gradiške Nikola Nikolić. I pazite sad ovo, zaljubljenik u fiziku, sve vam je jasno koliko to inteligentno i posebno biće mora biti. Uglavnom, on godinama ostvaruje zapažene rezultate na takmičenjima, ali ono što je još ljepše, svoje znanje i iskustvo odlučio je da podijeli sa vršnjacima, jer je, dakle, kao učenik drugog razreda srednje škole izradio zbirku zadataka iz fizike namijenjen učenicima koji se pripremaju za takmičenja na različitim nivoima. Znamo, ljudi, koliko se na ovim prostorima svi mogući i nemogući radovi, čak i oni doktorski, prepisuju, plagiraju, a ovo dijete napravilo zbirku. Ja se samo nadam da ćemo ga znati zadržati ovdje. Jedinstven priručnik nastao kao rezultat višegodišnjeg rada, učenja i rješavanja složenih zadataka. Pažljivo birani zadaci i metode rješavanja, koje mogu biti od velike pomoći učenicima koji žele da unaprijede znanje iz fizike, ali i da ostvare dobre rezultate na takmičenju. I ovo je prepoznato, predloženo je da ova zbirka bude štampana kao priručnik, pazite sad, ne samo za učenike, već i za profesore fizike. A Nikola, bravo! Inače, njegov primjer takav da je pozitivno uticao i na svoje školske drugove, jer kad vi vidite da neko radom, trudom, upornošću nešto postiže, onda se i vi potrudite. Plus što je ovaj divni dečko spreman da pomogne, da objasni. On prvo uživa u fizici, onda uživa u širenju tog znanja, a onda je dobio i poštovanje svojih drugara, što je teško kad je neko toliko poseban. Obično ga dječurlija, pa i odrasli kasnije odbacuju. Budu ljubomorni, a evo ovdje, pošto je pokazao toliko srce, dobio i punu podršku. Dakle, znanje kad je praćeno upornošću i željom da se napreduje, prevaziđe neke granice, učionice, postane inspiracija. I kažem još jednom, nadam se da ćemo Nikolu Nikolića iz Gradiške znati ovdje zadržati, pogotovo u današnje vrijeme kad fizika, kad IT, kad sve ono što nisu obične društvene nauke koje se mogu nabubati, kako to narod kaže, postaju na cijeni, da nam ostane tu i pomaže upravo ovoj zemlji i ovom društvu. Darko sa nama, imam firmu, između ostalog, i nekoliko luksuznih apartmana, odnosno kuća koje održavamo. Naravno da je čišćenje uključeno u cijenu smještaja. Gosti su dužni da izbace smeće i upale mašinu za suđe. Neki poskidaju i posteljinu, ali to nije obaveza. Većina gostiju ostavlja solidno stanje, ali poslije nekih se moraju raditi i dubinska pranja ugaonih garnitura, ali se u tom slučaju to odbije od kaucije. Gosti su naravno na prijeme upoznati sa pravilima, bar ovdje je tako. To ovdje je, čini mi se, Italija. Pozdrav Darko i hvala puno što ste se potrudili da ovo otkucate. Sad ću ja vama dalje da kažem. Za higijenu poslije gostovanja u apartmanu, kad odlazim, posteljinu stavim u maštinu i one korišćene stvari, možda malo usisam i to je to. Ništa generalno ne radim i ne razmišljam o tome da li je u sklopu cijene ili nije. Jednostavno mislim i na ljude koji tu rade, a vjerujem da im ni plata nije bog zna kakva. Pa neću krećiti i pratiti, što ti kažeš, prozore, ali ono sitno, što da ne, jer bolje se ja osjećam znajući da sam zatekla sve po PS-u i onda nije u redu da ljudima ostavim svinjac. JJ iz Dubice, dakle, ti možeš 100 puta da obrišeš poruku, ali ja ću i za tebe i za Gorana i za mnoge naći lijek, sačuvat ću je prije nek što to uradite. Šaban Šaulić i Kralj Bojema, čini mi se, za Zenicu.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Hiperkort marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gauda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda Izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš Grose 3 litra 4,99. Kort, košta te manje.
5: Ali mene sve svrbi.
6: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
7: Ja ne mogu da dišem.
8: Lavrena. Jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
9: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
10: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
11: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
12: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je američkom senatu zajedno sa prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali izjavio je da će u narednih mjesec i po dana biti završena prva fabrika humanoidnih robota u Šapcu, u kojoj će se, kako je naveo, proizvoditi između 1000 i 2000 robota godišnje i najavio da se očekuje da do kraja godine bude otvoren i trening centar za obuku robota. Mornarica iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde pogodila je američko-izraelski teretni brod MSC Sariska u znak odmazde nakon američkog napada na iranski komercijalni brod u Ormuskom Moreuzu. Komandant Kud snaga korpusa Islamske revolucionarne garde upozorio je da će Moreuz Bab el Mandeb biti pod istim saobraćajnim ograničenjima kao i Ormuski Moreuz ukoliko Izrael nastavi sa napadima u Libanu i Gazi pod američkom zaštitom. Izraelska vojska je saopštila da je presrela dvije rakete koje je Hezbollah lansirao iz Libana na područje u Gornjoj Galileji, a sirene su se oglasile u nekoliko gradova u tom području tokom napada. Iran je ranije zaprijetio da će odustati od pregovora sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih akcija u Libanu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su tokom noći kao odgovor na terorističke napade Kijeva ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije. Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, koje kontrolišu ukrajinske oružane snage, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti. Prema ukrajinskim izvorima, u ruskim udarima poginulo je najmanje 10 osoba, a oko 100 je povrijeđeno. U Iljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji izbio je požar usled napada dronom. Albansko specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije potvrdilo je da je otvorilo istragu o projektu primorskog odmarališta koje je povezano sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Otvorena istraga o kontroverznim promjenama u zaštićenom statusu područja i vlasništvu nad zemljištem 2024. godine, ali nije otkriveno više detalja.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.

0: za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
4: Gdje dirtu teglu ovamo?
5: Miriše na djetinstvo.
6: Ima dušu. Može proći.
7: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
4: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
7: Samo u Konzumu i Mercatoru.
0: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
1: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
0: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
1: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
0: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
1: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

101 ludorija na planeti u svakom danu, a ja se potrudim baš da ih pronađem. I ovaj put ih neće nedostajati. Ljetnje vrućine pred nama, samim tim nam stižu i komarci. I mnogi će da koriste što one razne kreme i spreve da ih otjeraju, što mirišljave svijeće i ostala čuda. Međutim, nova studija obavljena u Francuskoj kaže komarci su u stanju da nauče da ih privlače upravo ova sredstva koja mi koristimo i njihov miris, umjesto da ih odbijaju. Vjerovali ili ne? Iako se do sad vjerovalo da su sredstva koja sadrže onaj N-dietilmetan toluamid najidealnija da nas zaštite od uboda ovih napasti, ispostavlja se da nije, jer oni mogu naučiti da vole miris ovog sredstva. I onda dolazi onaj uvrnuti dio priče, da bi ovo utvrdili koristili su obične komarce. I vjerovali ili ne, dresirane komarce. Da li bi vam ikad palo na pamet da neko dresira komarca? Uglavnom, naučnici su to morali uraditi i komarci koji su dresirani tako što su dobijali hranu koja je usput mirisala na ovo pomenuto hemijsko sredstvo, napadali su upravo one koji su se tim sredstvom i prskali, jer su to povezivali sa hranom. Dakle, dresirani komarac. Nedresirani nisu pokušavali ovako nešto, oni su napadali samo ljude bez zaštite. Dakle, koliko god nama to uvrnuto zvučalo, komarci imaju impresivne sposobnosti učenja. I eto, sad taj miris odbojnih sredstava, oni usput povezuju i sa hranom, govori da su izgleda i inteligentniji nego što smo mislili, pa mi toga moramo biti svjesni u budućnosti. Izgleda će svake godine da izlazi novo sredstvo za zaštitu od komaraca, ako planiramo da budemo zaštićeni od njihovih uboda koji, ajde što je neprijatno, ono što svrbi i ružno izgleda, nego što mogu da prenesu ozbiljne bolesti. Ako iko od vas pokušao da dresira komarce, nek mi javi kako je to prošlo. Ja sam uglavnom dresirala ruže da cvjetaju ulijevo i nije mi bilo baš najlakše i najjednostavnije. Sad da vidim šta ste rekli, evo naše Neve sa Ozrena. Kaže, tačno se nikad ne bi sjetila da neko dresira komarce, to samo ti za nas pronađeš. Potrudim se. A valja će nam za zaštitu. Danica iz Brčkog sa nama, kaže, nešto mi pade na pamet. Što se tiče dizajnerskih proizvoda i ljudi koji ih koriste, još usput to ističu kao ovaj lik na fasadi. Pa neka, dok je ovaca bit će i vune, a ti modni kreatori i dizajneri mislim da se smiju nama ovčicama. Uzmu ljudi pare i smiju se. Nije nemoguće, Danice. Ima nas u Strgačini naš dragi Muamer, tamo priroda više nego prelijepa. Ne znam ima li tamo dresiranih komaraca, Muamere, javite nam molim vas. Stojanka iz Trošelja tu kaže, idem na odmor, skupo to platim. Pa ne pada mi na pamet da brišem i čistim, samo ono osnovno i površno. Ma slažem se ja sa ovim, nego ljudi misle ako su platili da mogu da prave haos. Znači neću praviti veći haos nego što ga pravim kući. Razbijati, lupati, grebati, oštećivati, pomjerati, ostavljati prljavo na sve strane. Kao kuća kad 3-4 dana ne bi ništa obrisao, eto, toliko. Mirjana nam se javila iz Donjih Karajzovaca, kaže, jao, ispričala si priču o Nikoli Nikoliću. Ja da ti kažem, to je prvo dijete predivnih, jako vrijednih ljudi, komšije su mi 100 metara od mene, u školu ide u Gradišku, ali i u osnovnoj je uvijek bio tako poseban. Ljudi su divni, a dečko preinteligentan. Ne sumnjam, draga moja Mirjana, jer samo dobri ljudi mogu da odgoje dobro dijete. Lane naše na Zlatiboru, vidim loše ti, ideš sad odmah na blok. Dragutin nas je pozdravio iz Zagreba. Steve nas sluša u Makedoniji. Tu su i naši Nikolići iz Gradiške, čija je ovo priča. Vrijedilo je, zaista vrijedilo je ispričati. Ima nas malo i u Njemačkoj. Pa imaju li sad sprej za dresirane i nedresirane komarce? Imaju taj sprej koji ti služi da ih dresiraš.
I to jednostavno je. Znači, nekog koga ne voliš, non stop prskaj objašnjavajućima da ga štitiš, a u stvari ćeš tako natjerati, izdresirati komarce da samo tu osobu napadaju. Jednostavno je.

Ubediti srce, ne znam, nije vam jedna od favorita, pravo da vam kažem. Postoje neke pjesmice koje svaki dan hoćete da čujete, isti ljudi, ista pjesma. Mene to malo nerviralo dok nisam vidjela ovo istraživanje. Dakle, nismo Delulu ako stalno tražimo jednu te istu pjesmu ili je sami sebi puštamo. Postoji jedno zanimljivo objašnjenje. Kažu, naš mozak pokušava da završi nešto važno. Imate li sami nekoliko pjesama koje slušate ponovo, ponovo i ponovo, čak i mjesecima? Drugi ljudi stalno traže neku novu muziku pa pitaju, jesi čuo, ovo je tek izašlo, ma nemam pojma o čemu pričaš, pusti me, vraćam se mojoj pjesmi iz 1800 i neke. Ako vam se to dešava, nije znak da ste zapeli u rutini ili da vam nedostaje mašte, nego je moguće da vaš mozak obavlja važan emocionalni posao. Mali krug omiljenih pjesmica koje neprestano vrtite. Možda ponekad primijetite da neka nestane, zauzme mjesto nova, ali nemate vremena o tome razmišljati. E, istraživanja pokazala šta se krije iza ove priče. To su pjesme koje mi ne slušamo pasivno, nego im se vraćamo jer nam pružaju ono što nam je u tom trenutku potrebno. Vraćaju neki određeni emocionalni doživljaj, osjećaj utjehe, razumijevanja, olakšanja. Poznati refren puno draži nego uzbuđenje nečeg novog. Niste zaglavljeni, nego je ovo ala. Što baš, ne znam, Sejda, što ne neka druga. Psiholozi kažu da mnoge emocije u svakodnevnom životu ostanu nedovršene. Desi se nešto važno, može biti i lijepo i ružno. Nešto te zaboli, obraduje, uznemiri, ali nemaš vremena da staneš i stvarno osjetiš šta se dešava. Jer moraš odgovoriti na poruku, ići na posao, završiti obaveze i jednostavno moraš nastaviti dalje. Međutim, to osjećanje ostane u pozadini neobrađeno. E tad se pojavljuje pjesma. A gde si sada da s tobom ozdravim, ili Beograđanka? Pjesma izražava ono što mi sami ne umijemo. Pogodi raspoloženje, iako ti nisi ni svjestan u potpunosti. I svako novo slušanje, novi pokušaj mozga da obradi to što se nije završilo. Sad imajte na umu da emocije nisu samo u mozgu, u našim mislima. Ubrzaju puls, promjene disanje, mišići se napnu, osjećaš toplotu u licu. A one velike tipa tuge, čežnje, zaljubljenosti, gubitka mogu da budu iscrpljujuće. A muzika ti pomogne da se osjećaš sigurno i da se navikneš na određenu emociju. Dakle, ne toneš u tugu, nego pokušavaš da se prilagodiš. Ima pjesama koje bude bijes, nostalgiju, ne znam za vas, ali kad sam ljuta, to nemam priliku da pokažem, dovatim se Ramštajna i one pjesme Benzin. Jednostavno, tad prija tako nešto. I onda samo primijetiš da je pjesma nestala, dosadila, nije to više to, a nije do pjesme. Mi smo se promijenili i uspjeli da savladamo to nešto. Dakle, ako je slušate 200 puta, neka. E, sad da vidimo dokle Irena s vama stigla. Mada poruka ima od jutros, Medina nam se javila davno iz Slovenije, kaže, suprug i ja smo prošle godine pri izlasku iz apartmana sve skredili. Skinuli posteljinu, skupili peškire, oprali suđa, očistili kupatilo, kaže muž, gde hoćeš li još i prozore da operemo? Toliko smo detaljno čistili da smo se osjećali kao da spremamo apartman za nove goste, a ne da ga mi napuštamo. Hvala puno Medina, da, naš narod takav, sramota da nekom ostaviš haos. Rada nas sluša u dvorovima, niko nije rekao da sve treba pospremiti kao kod kuće, ali valjda je normalno ne ostaviti za sobom haos ili svinjac, kako mi to kažemo, a puno takvih ima. Sve je u stvari pitanje vaspitanja i kulture. I to je istina. Boban nas sluša u Raškoj, vozač busa iz Minkena, tu sve razumijem. Miloš je u Zenici. Što se tiče mora, birao bi Albaniju. Nisu loši ni Grčka ni Kipar. Takav vam je neki moj stav. Poštujemo, naravno, nikakav problem. Naša Nena iz Laktaša kaže, ma kako da mi gosti čiste apartman? Ni slučajno. Onaj ko izdaje odgovara i za higijenu. Naravno, kad gosti odu, sve mora i da se dezinfikuje.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poruč učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
12: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
13: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.

0: ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, međusobnom razumijevanju, niti jačanju pravne države, već je produbljivao političke krize i nepovjerenje. Vrijeme je da se ta era okonča, da se Bosna i Hercegovina vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti, a u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, što podrazumijeva punu reafirmaciju demokratije i suvereniteta, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon sastanka sa ministrom za Europu i spoljne poslove Francuske Benjaminom Haddadom i ministrom za Europu u Ministarstvu spoljnih poslova Njemačke Ginterom Kirbaumom. Ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra Srbija dobije povratnu informaciju od mađarske kompanije, a povodom posljednjeg prijedloga. Mali je dodao da očekuje da do kraja ove nedjelje bude uspješno završena još jedna runda pregovora. Mornarica iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde pogodila je američko-izraelski teretni brod MSC Sariska u znak odmazde nakon američkog napada na iranski komercijalni brod u Omutskom Moreuzu. Komandant Kud snaga korpusa Islamske revolucionarne garde upozorio je da će Moreuz Babel Mandeb biti pod istim saobraćajnim ograničenjima kao i Ormuski Moreuz, a ukoliko Izrael nastavi sa napadima u Libanu i Gazi pod američkom zaštitom. Izraelska vojska je saopštila da je presrela rakete koje je Hezbollah lansirao iz Libana na područje u Gornjoj Galileji. Sirene su se oglasile u nekoliko gradova u tom području tokom napada. Iran je ranije zaprijetio da će odustati od pregovora sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih akcija u Libanu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su tokom noći kao odgovor na terorističke napade Kijeva ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije. Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, koje kontrolišu ukrajinske oružane snage, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti. Prema ukrajinskim izvorima, u ruskim udarima poginulo je najmanje 10 osoba, oko 100 je povrijeđeno. U Iljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji izbio je požar uslijed napada dronom. Londonska policija saopštila je da je više od 20 pripadnika zaduženih za zaštitu kraljevske porodice privremeno udaljeno od redovnih dužnosti nakon što su neki od optuženih zaspali u Windsorskom zamku i ostavili svoja mjesta bez nadzora. Policajci iz specijalističkih jedinica zaduženi su za zaštitu članova kraljevske porodice i obezbeđenje kraljevskih rezidencija. Nepoznati počinioci su tokom vikenda na zidovima i prozorima škole Ernst Reuter u njemačkom gradu Gross Umstadtu u pokrajini Hessen iscrtali svastike, SS rune i druge nacističke simbole, zbog čega u toj ustanovi nije bilo nastave. Ispisan je i slogan Heil Hitler i odgovarajući kodni broj 88, tako prenosi Frankfurter Allgemeine Zeitung.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Jedan navijač Arsenala zarekao se da neće obrijati bradu dok njegov klub ne osvoji ligu. Rafal Goral, koji ima 45 godina, je tokom vikenda konačno uzeo mašinicu u ruke i uklonio svoju bradu dugu 57 cm. Radnik u rafineriji izjavio je da se osjećao kao da je izgubio dio svoje ličnosti brijanjem, koje je morao da odlaže još od 2016. godine. Rafal je dao ovo obećanje u martu te godine, kada Arsenal nije osvojio Premier ligu skoro 12 godina. Međutim, ovaj fudbalski fanatik bio je presrećan kada je tim Mikel Arteta triumfovao prošlog mjeseca. Zbog toga je ofarbao svoju bradu u crveno i obrijao je na paradi povodom osvajanja titule Premier lige u nedjelju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 24, u Trebinju 25, u Neumu 26, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
4: Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

Svima vama koji putujete, ljudići moji, neka je srećan put i slušajte nas preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija. A ako mene pitate, divno bi bilo sad biti u nekom vagonu voza koji je recimo krenuo iz Breze i što se mene tiče može da vozi i na kraj svijeta, samo da onako polako klapara. Pošto je to trenutno nemoguće, šta ćemo onda nego popiti po jednu, to je logično. Većina nas je odrastala uz dobro poznatu sliku baka i deka koji ujutru započinju dan ritualom starim decenijama. Čim se otvore oči prije kafe i doručka, šta se radi? Iz kredenca se vadi ona mala prepoznatljiva čaša, a u nju se sipa još prepoznatljivija domaća ljuta prepečenica. E ta jedna čašica rakije ujutru, kako se bar u našem narodu od pamtivijeka vjerovalo,

Antrala se najboljim lijekom za sve bolove, savršenim štitom od prehlade i tajnim eliksirom za dugovječnost. Generacije vjerovale u ovako nešto jer organizam se budi, pokrene se energija, dezinfikuje se tijelo iznutra. Ta navika da se popije onda čaša vina uz ručak ili ladno pivo nakon napornog radnog dana postala opet sastavni dio naše kulture i društvenog života, jer samo mi kažemo aj na kavu pa popijemo po 6 piva. To je onaj trenutak kada osjetiš da se cijelo tijelo opušta, nakupljeni stres se briše, a ti vidiš da ti je jednostavno to dobro za zdravlje, nema tu rasprave. Međutim, ne mogu Amerikanci nego da petljaju prste gdje im nije mjesto, pa odlučili oni nama da objasne, a ritual stariji od njihove države, da to nije baš dobro za zdravlje. Kažu istina je da opusti krvne sudove pa ti spusti krvni pritisak, pa iz tih razloga sve djeluje lakše i ljepše. Istina i ta dezinfekcija jeste, međutim, nije to baš najbolja ideja jer te male količine uskoro postaju puno veće, pa vas onda to čini puno starijim nego što jeste, pa... Uglavnom, postoje koristi, ali su puno manje od onih opasnosti koje iz te jutarnje čašice rakije vrebaju. Da vam ne pričam da upravo ta rakija dezinfikuje i usta, pa onda ne trebaš sva ona sredstva protiv karijesa koja promovišu i naplaćuju i tako. Pa vi sad vidite, hoćete li poslušati Amere ili naše stare? Stvar izbora, a kad sam kod Amera, Samir nam se javlja iz Nešvila. Pozdrav ide vama, Dragomir nas sluša negdje u Njemačkoj. Jeste danas zaredali Halida i Šabana, svaka vam čast, odlični su, jesu. Dragoslav iz Gradiške, ovo čuvam sutra za onaj dobri sat. Mate Mostarac sa nama, nema muzičkih džaba, se trudite da me podmitite, ništa od muzičkih. Idu od 11 do 12. Nena Zvezdašica kaže, znači zapamtiti. Crno vino uz meso, bijelo vino uz ribu, a rakija? Rakija je univerzalno piće, nju možeš kasnije uz baklavu. Može uz tri leće ide dobro, vjerujte mi. Fahrudin nas je pozdravio iz Karlsruhea. Divna fotka, leptir. Da, hvala vam. Slava nam se javila iz Kanade. Što se tiče tvoje priče sa početka, kad negdje boraviš, treba li pospremiti ili ne? Mi smo dosta putovali, ja sam jedna od tih koja zategne i pospremi kao da neće opet spavati, a pogotovo kad izlazi. To je sve navika i kultura da bude kao kod kuće. Malo zahvalnosti, pogotovo kad ti od peškira naprave one koje kakve figure i figurice. Javila nam se i naša Pomoravka iz Topole, kaže, koja tema što se tiče apartmana, bila sam i gost i izdavala sam. Molim vas, nemojte raditi ono što vam nije posao. Ne ostavljajte upotrebljeno suđe na svoje mjesto, već proprano pored sudopere, isto tako ne čistite. Ne brišite kupatilo peškirima za lice, ne skidajte posteljinu. I onda ne ostavljajte nepresvučene jastuke na stolice na kojima ste sjedili u kupaćem kostimu. Pravite više haosa nego koristi. Ostavite samo uredno, a neki sitan bakriš će obradovati svakog ko bude pospremao i za vas. Eto, još jedan stav. Hvala puno. Jasmin se javlja iz Ciriha, kaže, ja ne znam ko te komarce dresira, međutim, gdje god i s kim god da sjedim, ja sam im glavna meta. Uvatim li dresera, bit će svašta. Dobra.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. U slučaju bola potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Jao, Miki, Miki, ali Miki, Miki veliki. Nego, ajde da završimo ovaj luckasti sat, stvarno luckastom pričom, do duše. I nije toliko smiješno, ovo je moglo da završi kao tragedija, a sve zbog ljubavi. Možda ste vidjeli da neko baca odjeću svog partnera kroz prozor poslije razvoda, prekida ili neke svađe, da leti suđe periodično, to su oni takozvani leteći tanjiri. Međutim, jedan muškarac iz Amerike stvarno je otišao u krajnji ekstrem. 48 godina mu je supruga rekla ovo je stvarno kraj. I to kraj našeg kompletnog braka, podnijeću zahtjev za razvod. A on rekao, draga, ako to uradiš ja ću srušiti kuću. Naravno da je djelovala kao besmislena prijetnja, međutim, kad je gospođa podnijela zahtjev za razvod braka, suprug je sjeo u tešku mehanizaciju i srušio dobar dio njihove kuće, dok mu je žena bila u kući. Aj što žena, nego dvoje djece. I policija je te zvukove rušenja kuće čula kad ih je gospođa pozvala, komšije sve posmatrale, a on kad je obavio to što je htio fino, ušao u tu istu kuću, uzeo torbu za teretanu i odšetao. Policija ga je pronašla, privela, sad nekoliko optužbi od izazivanja katastrofe do namjernog ugrožavanja i remećenja javnog reda i mira. Uglavnom, komšija koji je sve gledao kaže, volio bih da znam šta mu je supruga rekla, da se pobrinem da to nikad, ali nikad u životu ne izgovorim. Za 42 godine braka posvađali smo se supruga i ja more puta, ali nikad nijedno nije prijetilo da će rušiti kuću, rekao je drugi. Sad iz osiguravajućeg društva smatraju da će sve ovo morati da se ruši, da je stabilnost objekta ugrožena i da tu nema nekog renoviranja. I sad zamislite napraviti ovo svojoj djeci. Ajde supruga, mada i to nije normalno. Ali, ludo od ljubavi, pa to vam je. Vi meni ljudi budite nostalgiju. Putujem kroz Italiju, regija Trentino i slušam vas. Dijana i Tomas, veliki zagrljaj Dijana vama i da nam što prije dođete u Banja Luku. O, politički pogrešno opredijeljen stigao na ove naše prostore. Dobrodošao i ti u Banja Luku. Miče nam se javlja iz Holandije. Pola tebi, pola meni, pa koliko kome ostane. Tako to funkcioniše. I kaže, savjetujem Irena, da se ujutru nipošto, ali nipošto ne pije jaka kafa. Ja jutros popio jednu takvu i evo čitav dan na poslu oka sklopio nisam. Mučenik. Jozo nas sluša u Austriji, naš milivo je na manjači. Hajrudin nam se javlja iz Kalesije. Veliki pozdrav, ide vama ništa od muzičke, jer muzičke idu od 11 do 12. Aco Pekar iz Brčkog, Izeta iz Ljubljane, Sep Mejer na Resniku, pozdrav ide vama, Bosniću, Jaši i Ramizu. E kaže, najbolje sad da im stani okrećimo poslije upotrebe. Mogao bih i pločice u kupatilu da zamijenim i led rasvjetu i slavine i... Aj, molim te, dođi sebi. Pozdrav iz Gradiške, pozdrav ide u Gradišku. Srećka nam se javlja iz Švajcarske. Nije to ludo od ljubavi, to je ludo od egoizma. Ma to je samo ludo da se ne lažemo, ali ajde da budemo kao fini i pristojni pa da pazimo šta pričamo. Ma da ja ne pazim šta pričam. Elvin nas je pozdravio iz Zenice, naš Gojko sluša u Prnjavoru Lepavinskom u Hrvatskoj, Branka je u Čikagu, Borka u Kneževu, Nedžad u Vitezu. Boris nam se javlja, ako se ja ne varam, iz Tuzle, Mile iz Koprivne, Šemso iz Bremena, Bajo iz Sarbrukena, Šile iz Banja Luke. Čitat ćemo kasnije dalje. Jedna čaša ljubavi.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I novih vijesti. Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, međusobnom razumijevanju niti jačanju pravne države, već je produbljivao političke krize i nepovjerenje. Vrijeme je da se ta era okonča, a da se Bosna i Hercegovina vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti, a u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, što podrazumijeva punu reafirmaciju demokratije i suvereniteta. Ovo izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon sastanka sa ministrom za Europu i spoljne poslove Francuske Benjaminom Haddadom i ministrom za Europu u Ministarstvu spoljnih poslova Njemačke Ginterom Kirbaumom. Ročište pred posebnim odjeljenjem za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, suspendovanom predsjedniku suda BiH Ranku Debevecu, bivšem direktoru obavještajno-bezbjednosne agencije Osmanu Mehmedagiću i bivšem radniku suda BiH Milisavu Pijuku, zatvoreno je za javnost zbog zaštite tajnih podataka. Debevec je, podsjetit ćemo, optužen za zloupotrebu položaja, falsifikovanje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi, za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje, kao i za lažno predstavljanje. Mehmedagiću se na teret stavlja zloupotreba položaja ili ovlašćenja i falsifikovanje službene isprave, a Pijuku prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje i lažno predstavljanje. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa kandidovala je Petera McCoya za ambasadora u Crnoj Gori. McCoy je od 2020. do 2021. godine obavljao funkciju saveznog tužioca Južne Karoline. Predsjednik pokreta za promjene Crne Gore Nebojša Medojević kaže da nije slučajno da Sjedinjene Države za ambasadora u Crnu Goru šalju čovjeka sa ozbiljnim iskustvom u borbi protiv narkokartela, i dodao da su Sjedinjene Države nezadovoljne pravosuđem u velikim slučajevima šverca droge i da zato šalju tužioca za ambasadora zbog borbe protiv narkokartela. Teheran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno, razmjena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuju da je region i dalje daleko od stabilnosti. Izraelski napad dronom ciljao je i usmrtio libanskog stomatologa i njegovo dvoje djece u njihovom automobilu dok su putovali u južni Liban na putu na Batijeh Kardali, tako prenosi libanska nacionalna novinska agencija. Najmanje 16 ljudi je poginulo, desetine su povrijeđene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad na gradove širom Ukrajine. Ruske vatrogasne službe ugasile su veliki požar u Iljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju, do kojeg je došlo usred pada drona tokom noći, tako prenosi Interfax.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A ruska teniserka Mira Andrejeva plasirala se u polufinale Roland Garrosa, pošto je danas u Parizu u četvrtfinalu pobjedila Rumunku Soranu Kirsteu sa 2-0 u setovima. A ruska teniserka će po drugi put u karijeri igrati u polufinalu Roland Garrosa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 24, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju 25, u Neumu 26, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, srijeda, 3. jun. Očekuje se na oblačenje koje će širom zemlje donijeti kišu i pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 19, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Saznaj više na atosbank.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: Ovaj drugi junski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. U Tuzli sa indeksom 53 vazduh umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 7 do 49 dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 22 stepena u Sarajevu, 24 izmjereno u Tuzli i Zenici, 25 je u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju, 26 osim u Banja Luci izmjereno i u Neumu, a najtopliji Mostar gdje trenutno 29. Sutra srijeda 3. juni donosi na oblačenje koje će širom zemlje usloviti kišu i pljuskove. Jutarnje temperature od 10 do 19, a one dnevne od 20 do 26 stepeni. Četvrtak prije podne pretežno oblačan, ponegdje sa kišom, a onda u drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature od 9 do 17, a dnevne od 20 pa do 26 stepeni. Petak ponovo na oblačenje koje će u drugoj polovini dana donijeti kišu. Jutarnje temperature od 9 do 17, a dnevne od 22 pa do 27 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Telefon imate, ali ne javljajte se do sutra jer nikog nema da čita. Zato što ova ekipa koja je tu od jutro, Smudri, Dragan i Irena, sad malčice bježi i naravno dolazi opet sutra ujutru od 6. Ostaju vam besplatne aplikacije, radio prijemnici i sjajna muzika da uživate do jutra. Možete nas i čitati na bigportal.ba, a onda ćemo sutra opet da čavrljamo o svemu i svačemu i da se lijepo družimo kao i danas. Hvala vam puno za sve, dobri moji ljudići. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon, spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 2. juni. Prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. nije usvojen na sjednici predsjedništva BiH. Željka Cvijanović, srpski član, je glasala za, Željko Komšić protiv, a Denis Bećirović bio uzdržan. Budžet je planiran u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto prenijela je francuskom i njemačkom ministru zaduženim za Europu ocjenu kako bi međunarodni intervencionizam u Bosni i Hercegovini trebalo zamijeniti unutrašnjim dijalogom, a sa ciljem postizanja trajnih i održivih rješenja problema. Krišto je podsjetila i na potrebu izmjena izbornog zakona BiH kako bi se zaustavili pokušaji nametanja političkih predstavnika jednog konstitutivnog naroda drugom, jer to predstavlja narušavanje ustavom garantovanih prava i narušava međunacionalne odnose. Radnici Nove željezare Zenica danas će u 15 časova ponovo da se okupe ispred upravne zgrade preduzeća, a ne isključuju ni mogućnost stupanja u štrajk glađu ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Najvažniji zahtjev je povlačenje prijedloga za stečaj, jer bi stečaj značio prestanak radnog odnosa za blizu 2000 radnika. Teheran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, a istovremeno razmjena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti. Izraelski napad dronom ciljao je i usmrtio libanskog stomatologa i njegovih dvoje djece u automobilu dok su putovali u južni Liban, prenose libanske nacionalne agencije. Predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta posjetili su mjesto tragedije u Starobeljsku i uvjerili se da tamo nema nijedne vojne baze. Najmanje 16 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad na gradove širom Ukrajine. Ruske vatrogasne službe ugasile su požar u Iljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju, do kojeg je došlo uslijed pada drona tokom noći, prenosi Interfax.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se u polufinale Roland Garrosa pobjedom nad Elinom Svitolinom rezultatom 2-1. Kostjuk je tako zakazala duel sa ruskom igračicom Mirom Andrejevom. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Tuzli sa indeksom 53 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 7 do 49 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 22 u Sarajevu, 24 u Tuzli i Zenici, 25 stepeni u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju, 26 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 29. Sutra srijeda, 3. juni, donosi na oblačenje koje će širom zemlje usloviti kišu i pljuskove. Jutarnje temperature od 10 do 19, a one dnevne od 20 pa do 26 stepeni.
1: Oče je bačena. Come on, Tarida! Big Radio.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
8: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
9: A roštilj miriši.
8: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
9: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
8: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
9: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
8: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
10: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
9: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
13: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
14: Navite bez.
13: Vaš Apetito.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV po tvom.

Shopu potražite nove Esponha Bone spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7

0: 65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakushop.com.
1: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat šmek 200 grama 5,95, desert s grizom Sbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba. Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
5: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
4: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
5: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
4: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
5: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Pik. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gauda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesko 100 grama 0,75. Negazirana voda Izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš Grose 3 litra 4,99. Kol, koštate manje.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45. Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95. Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

0: uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. HISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etnopjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping
2: and Living. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
4: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
4: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnovnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
4: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Masline, paste, sir i vino zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva, lokacija Apetito, svima poznata.
6: Navite bez.
5: Vaš Apetito.

0: čokolada Šugeten 100 grama 1,60. Gel za tuširanje Fa više vrsta 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
2: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
7: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.